0: そして夜は正体不明の部隊が駐機場にも侵入してきた。奴らは刀は抜いたが銃を一発も放たないまま駐機場から去っていった。そして夜には正体不明の部隊が駐機場に姿を現した。刀は抜いたが一発の銃声も発砲しないまま逃走した。
1: 閣下、この地域には中国の正規軍はいないはずです。ですから民間人なのか、それとも土匪。駐機場に入り何かを盗もうとしていたのでは。
2: 要打响不一定非打雁门关啊。

0: 等时间，停车。
1: 閣下、正規軍のようではありませんでしたが、明らかに訓練を受けた軍隊でした。しかし、彼らが撤退の際に放った弾丸を見る限り、その武器はひどいものでした。
2: 貴様はこの部隊が信濃遊撃隊だということを断言できるのか。単に食料を奪っただけだろ。
1: はい、おそらく。
2: この行動は邪行戦場への生命線でもある。いかなる間違いも起こしてはならない。決して第二のピンシングワにしてはならん。
1: はい、おそらく。では閣下、駐機場を守っている将校中隊を行動まで回してみては。
3: 同意します。
2: 情報課に命令しよう。航空隊にその部隊をすぐに見つけ出すように伝える。
1: はい、
4: 陈团长。陈团长，我写了一篇报道，请赐教。
5: 民族之鹰，即八路军团长陈。
6: 我还没长翅膀，怎么成鹰了？
4: 您大多数的时候，并不是飞翔在天空中，而是站在陡峭的悬崖上，静静地看着天，看着云。你不知道他在想什么，可是你会牵挂他。
6: 你说的真好，可这跟我有什么关系啊？
4: 古外有句谚语，飞得最高的鹰，靠的不是翅膀，而是信念。你就是那只有信念的鹰。我喜欢你。

0: ことだ。
1: もしもし、もしもし。はい、はい、わかりました。
2: ただいま、何者かが門兵を擁撃しました。正門が破壊され、死者が出ています。
3: またあのクソったれの遊撃隊です。
0: 捕まえたのか。
4: そこに来ました。
3: 一体彼らの目的は何なんでしょうか。
0: どんな奴らか。何をしようとしてようが、駐機場と行動には絶対に近づけるんじゃない。駐機場と行動から半径50キロ圏内で身を隠せる場所は全て捜索しろ。見つけ次第殲滅しにかかれ。
4: はい。

日は3つのお伺いを立てに参りました。最初に甲先生はこの一帯で名声も高く尊敬を集めていらっしゃいます。また日本にも留学された経験があり、我々の友人でもいらっしゃいます。そのため本日表敬訪問に参りました。二つ目は甲先生に本県の県庁にご就任していただきたくお願いに参りました。第三にご子息が新官軍を離れ、武器弾薬を持って部隊と共に故郷に引き上げられたことを知っていただきたいと思います。法軍と保安部隊が手を結ぶために組織を改編し、この地に平安をもたらすことを希望します。老将、すぐにお答えになっていただく必要はございません。今日を一日お考えください。